0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na kuhu pwiti na abishana. Eni nikitu yuk naro kauti. Telurumazo.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na kuhu pwiti le. Esumizo yuk kajado kauti. Kajado kauti.

0: tomono bage
1: kabisa
0: bage wele rusha gani anagi gurang kagwa dini anapoa kuna lining oni kaido yake ningi la dumu simu no
1: yes
0: iron star 577 hash star 577 hash lining oni na kaisi deka tukule na lisha damu wale po kickbox
1: yes
0: ne rendogi ni rumie nyo
1: rendogi ni rumie dini la alai solo
0: yes rendogi ni rumie lelo bogisi tenelo mera ishomo alona Aigurando lelo boxi
1: kabisa
0: na gigiligiro is Samson
1: ajema
0: kulo boxi kanyona ti amrene ngo box number 1
1: yes
0: ni sulagira na lishara na gigiligiro do yashiko school ni
1: kabisa
0: neti robi ya nyole ni rumie school school fees
1: ehe
0: napatikana kwenye box number 3
1: ehe
0: tena rongan lo yo robi ya ni shopping voucher
1: kabisa
0: ingera inono shikare lelo school
1: yes
0: na ti ar box number 1 ni nyilatu
1: ehe
0: tena se rongan lo nyor ara gilo yu na gerend
1: yes
0: bagi ningino gyanga jera shumbani jonena
1: yes
0: na box number 2 ro ini nyilingaja
1: neti rent
0: ngi yu lo ngura na mara kadha
1: ni
0: tundine we gerend
1: yes
0: ndira se rongan lo ningoni lo nyor ara gilo yu na ine ro tukutuk ndudi
1: yes
0: na ti ar box number 4
1: ehe
0: ni nyedo ila rumir box number 4
1: yes
0: tenazo dungani la ningoni lo nyore mbegu mwigraro hii el nina lo rubai dewe
1: kabisa
0: mwezi wa 10 hapa tutakuwa tunashuhudia el nino
1: yes
0: na dear box number 5 ila room
1: ni nyeti mbegu
0: at 35k yes at 35k
1: kabisa
0: ni hii siangire ngala ningoni ni la ramat
1: yes
0: ni la ogule na or box number 6
1: kabisa
0: ni agrodu mesi mnoronya star 577 hash tege lo box obale lo box ilo ara ile kulingana na rogi na bana ni ngaja
1: ya na rogi
0: ni yeuye
1: kabisa
2: o kin na manyor masani
3: asiragi na bombo ndina afsha na maye na fm tiado ode gilgo sendro lo lo shira transmara
2: asiragi na bombo ndile maye na fm taka undurge juado
4: asiragi na bombo ndina afsha na maye na fm taka undena ro
2: la sirak lang lolo mon o den kariano na dede
4: kajang karna daya na seneya
2: kaji david ole saini
3: kajang karna elias kitiapi
2: ningama tembolos ultine nino etia wangana o gereshara tena baikiasa
5: mayan fm lelo siru wasapu kwa lengto lo shondo lo sain lol kiloroka enkomono erema fest 2026 kitirwele siru wa lengto mono ndarikinito mwini uni obo olapa leiseta meraba ikindarikini ungan olapa liyo udom nkolo ngungan na ibeleke nyengishu ino emu esere mare enkomono tene benki tengeno siratle biblia irola riko nile kanisa olasa nile biashara enlelero ashor mare ipokin osiruwele limi unikigiro wale erema fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus wa hook up le Jutia Entertainment yotumo yu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumo yu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store wale sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjili nginito mwoni uniyake kiyake Safaricom
6: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: singole sida yele ngole ngone re ojo nage alagira bagi jo de ganio baya tikita maudo ni jero yoro gure sa romonari kejo naisi senkai or torgerembe babalai arasai
1: kabisa
0: ha mambo ni kama yole ni ngode ngi gurene majene fame ni ngoso yoro ya jo ka ka moment na yo ni shori yo
1: sawa
0: majene fem majene fem alo
2: no maye
0: yes majene fem na
2: ndago frank
0: so yes yes Suba bi.
2: Toro jwe la wayele ra liberere.
1: Atanga mba kabita.
2: Keji nai?
0: Keji Samson olengoma.
2: Oh, Samson olengoma.
1: Yes.
2: Subo oleng andago.
1: Subo oleng.
2: Wala siri de Francis de Gumba.
0: Yes, wala siri de Francis de Gumba. Keja ni nyogumba kwanza?
2: Ay, subo argumba beria nyamali. Yore greni ke menayunuri.
0: Kakim kaya kaya ngorusi ole Francis saitoti, sawa?
2: Andago ay.
0: Anda huo keja bana kaa kararo iyero ni ngajo kweli ayibi kerarara
2: ara ngare anda huo ayinaro ni ngajo eralani na eritira kia mkwa galala
1: ehe
2: na kukunu nyingi
1: kweli
2: raa varmohan
1: diyo
2: na imalimal na inabo nika ato malimal rogi ya maari ya ruwa ngishu ni agara ya barabia na jumbo nga ngishuri kedongo
1: yes
2: anda huo baka higa na ebu ngingire ngore kedongo ya rigi ya rishara na rigi ya ngore yo
0: ehe
2: Nao, siendo kuna gige maasai.
1: Yes.
2: Ano kwenye naivashime unkoshoge.
0: Hey.
2: Nini nongori yung.
0: Yes. Tohono kilarabal.
2: Ay, tohono erihi larabal nalik.
0: Ndiyo.
2: Na ito ya kaa tuma kanga ikara kanga ikuti ya kena maari. Kina pae karra noga mangere ya washai.
0: Ehe.
2: Enda uwa ino ya washai kunogi.
1: Yes, beogi.
2: Ndo. Ay, siendo kuna jisikiro kanga hema ya nolange kaa uwa ando kine na ito mano.
1: Ne, na iwo kabiza.
2: Enda uwa nada lingo kwenyani wala sari okiro hai.
1: Ehe.
2: Paga de uningia na madani ya wabu homo suai.
1: Yes.
2: Paga inabu nire kiyo nyebibera madani.
0: Ah. Ehe.
2: Enda uwa ikini na oshuru na oshia osproba.
1: Yes.

0: Wasawase, nasikia mchali.
1: Oyode. Yenro ene yare na disio. Enda manga wadi.
2: Kiolong ejuma mosi saro mnare enka genya omesha shoso mwane enka genya ibuirare anjina nai
3: Maya FM Maya Mayan FM
4: Mayan FM na buhu mpuiti na abishena eni nikito yuk naro kauti tenurunga
3: Mayan Maya Mayan FM
5: Mayan FM ipna buhu mpuiti le esumiso yuk kaj